PH, love you. PS, kung pakapinsuwat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alboris, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Unya, ma'am. Unsa na balita?
1: Sir, I think usa mo sa mga naskampi na agi sa among page.
0: Unsa?
1: Wasad mi kay ba kung kinsa pa mo inagamit sa maong page? Og base sa among head, ubay-ubay na gid ko mo nga naskam.
0: Pero mo refund ra magtaha mo.
1: Sorry kaayo, sir, pero dili ra ba?
0: Ma'am, 22,500 dili nyo refundan nga inyong page mismo mo nang scam na mo? Binuang mo ning inyo?

Maayong adlaw kini yung tanan nga mga suking tigpaminawan ining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jenny, sa di pa nakusugan sa pagsaysay ang akong kaagi, malihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Rather Leave While I'm in Love.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: Apple. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: Ako si Radyo Man Benji Tanghian. Ug alang sa tuang nga makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana. Mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aron malikay nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai. Maong makahatag dayon kini ug kahupay sa tuang kulon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot niini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
2: Oras sa DIY HP, alas 5:51. Ayon sa ato mga balita mga kasama, day driver nga gipasangin lang nga midas magugbata sa dakuyan sa Lapu-Lapu ni hit and run. Gipangita karon sa kapulisan. Kasama mo sa balita ato UVCOM intern Angel Rosana.
3: DYHP Tatak RMN Report.
4: Gipangita karon sa mga otoridad ang driver nga gipasangin lang mi hit and run sa usa ka bata diha sa dan sa Barangay Bangkal Dakbayan sa Lapu-Lapu. Matod ni Lapu-Lapu Lone District Representative Jonard Ahong Chan, nangayo og tabang ang pamilya sa bata aron mailhan ang driver og mapanubag kini sa nahitabo. Gipadayag sab ni Chan nga sumala sa CCTV footage gingong misulod ang sakyanan sa one-way nga dalan sa wala pa mabangga ang traffic sign kun asa naglingkod ang duha ka bata. Samtang gipangita ang driver, nagpaalim sab sa Lapu-Lapu City Hospital ang bata og gilaw human nga makauli human makadawat sa hustong tambal. Kasama mo sa balita, Angel Orsana, UV Communication Intern, DYHP Track RMN.
3: Radyo mo nationwide.
2: At ang oras alas 5:52 sa kahaponon, DSWD Region 7, malampuson sa pagdala sa walang gutom program sa Sugbo. Kasama mo sa balita, UP Cebucom Intern Franz Aberilia.
3: DYHP Tatak RMN Report.
5: Gipaambit sa Department of Social Welfare and Development Office kon DSWD Region 7 nga nagmalampuson ang pagdala sa walang gutom program sa Sugbo human sa usa ka buwan gikan sa paglusad niini niadtong Hunyo 23. Si Shalane Lucero ang pangu sa DSWD 7 nagkanayon nga base sa initial nga plano paniudto lamang ang ipangapod-apod sa kusina. Apan tungod sa positibong epekto niini, anaanaw say pamahaw nga giandam para sa mga benepisyaryo. Ang walang gutom kitchen nga nahimutang sa Pier 4 mao ang ikaduhang kusina sa tibok nasod ug gilauman sa ahensya nga palapdan pa kini sa laing bahin sa rehiyon. Kasama mo sa balita, Franz Aberilia, UP Cebu Communication Intern, DYHP Tatak RMN.
3: DYHP, una sa lahat. Weather update. DYHP.
2: Sa karong alinawon ang sitwasyon sa panahon sa mosunod pang taknagikan karon labi na kay totaligsik na sab nasinati na sab nato ang mga pagdugtog og kilat diri sa Cebu City area. Weather specialist Manny Jan nagbay sa pag-asa magtan. Sir Manny Jan, maayong hapon.
6: Yes, may hapon sa Maida o si mga tigpaminaw mo ko nito ang latest weather update para karong gabi una. Kini ang alas 4 sa hapon, nasigpatan ang atong gibantayan nga bagyo nga si Tropical Depression Quiapo nga ana sa 640 km east of Tuguegarao City, Cagayan. Kini si Tropical Depression Quiapo nagdala sa hangin moabot og 45 km per hour, duol sa sentro gustinis moabot og 55 km per hour. Iha movement pa northwest sa kakusgon nga 30 km per hour. And kini si Tropical Depression Quiapo posible pa nimo kusog ugma. Posibleng before ni siya maglandfall or mo-duol diri sa may

0: asawa kay masudlan og langaw ang inyong baba.
1: Asuhin nami, Kuya Gunnar.
0: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya, niadtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bata, na ko'y hatag ni Ibo.
3: Unsa man yung hatag na ko, Bigo?
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pagyod? Uy! Kinsa man tong nangablit sa akong likod? Ah! Agba!

0: kasoy nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butan nga bata
2: ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni kuya kulyat. Dali ka ninyo sa

0: ninging harian sa engkantasya. Unsay akong ikaalagan.
1: Galot, ikaw ang nakita kong kasaligan arumutaag sa kalibutan sa mga mortal.
0: Lang sa unsang katuyuan, mahal nga Reyna Lira.
1: Ikaw ang tahasan ko nga mangita sa mga sinalikway o paninguha nga ma-neutralize ang ilang daotang mga kalihukan.
0: Uy, bugat ang maong tahas, mahal nga Reyna.
1: Apanda ko ang akong pagsalig nga kaya nimo ang maong sangon galot nga mensahero. Tungod kay kanhi kang miyembro sa Elite Combat Forces ninging harian sa Encantasia.
0: Salamat sa maong pagsalig, mahal nga Reyna Lira.
1: Lauman ako og sa tibok kong konsiho ang imong pagsanong.
0: Dako kay na kong dungog. Ang pagtanyag mo karon kanako nga nang maong sangon, mahal nga Reyna Lira. Busa, akong dawaton.
2: Sa dili pa kong padayon mga bata pa hinubdob sa ta.
3: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

Magtatayo na kinigmayong swerte. Ngayong naangkon din sa kalibutan sa katauhan, Drake. Og pinagi sa maanyag nga lurita. Ang paborito ni pare. Magpaliwat ko og daghan alang sa katumanan sa akong mga planong mugnaon ang usakad akong imperyo unya dinhining kalibutana. Ah, mahimo kasab nga magpasanay sa imong mga kaliwatan unya dinhi. Aron sa maong henerasyon unya ilawom sa bag-o kong imperyo. Akong iidukar unya ang akong ginsakpan nga dili gyud maayong kanon ang baboy tungod sa daghang mga hinungdan ug mga katarungan. Ang mukhaon unya ninang higayuna sa unod sa imong kaliwatan, Drake. Mamahimong musambog na sab unya kanila ang dugo sa usa ka irong buang ug makaambit sab unya sila sa taras ug kinaiya sa usa ka baboy nga irong buang. Sama kanimo, Drake.

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dugog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa lainan.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Gipakaslan ko na lang si Aiden, ang kwartahan nga babae nga dili ganahan maligo kun magdugmi. Kay mabdos naman siya sa akong anak. Ay nakasal gyud mi. Apan mao gihapon oi. Di gyud siya maligo kun magdugmi. Gigamitan ko na lang siya minaro nga style. Ni kakita nako nga maligo siya, ana dayon ako siya pukson nga mag-sex mi. Panida na lang nako nga makaligo siya. Ana nako siya birahan.
1: Magtuma kasama ang kaagi ni Melvin dinhining tulumanon. What's the style? Panid ana lang kung maligo siya e style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Kinalaman ko sa pangalang Rene. 28 anyos ang pangidaron og nanimuyo dinhi sa Misamis Occidental. May padangat ko niya akong subat kasi natiyan ate tungod kay hangtod karong panahuna. Sakit pa alang kanako ang midangat sa kong pamilya. Gani, sa pagsulat ko ni aning sugilanon, di ko malikayan. Makatulo ang akong mga luha ate. Aron imo masabtan ang tanan, nagsugod kining maong sugilanon sa kong igsuong babae. Ang akong pinalanggang manghod nga si Sofia. Duha lamang kami ka managsuon ate, dili lagyo ang gintang sa mong pangidaron. 1 year lang ang among gap. Nagtubo kami nga puno sa pagmahal sa mong ginikanan. Hiyano mga empleyado ang among mga ginikanan ate, apan kontento o malipayon. Tukod kay mapinanggaon ang mapagmahal sila nga rika namo. Kailan mga anak. Sa laktod, nagdako ko nga si Sofia ang kauban ko sa tanang higayon. Bibo, lambing, ang akong manghod. Anaa kaniya ang hiyas sa usa ka maayong anak og igsuon. Nga angay ipasigarbo nga to sa katawan. Gawas nga gwapa kini, kanunay nga mag-una sa klase ang akong manghod nga si Sofia ate. Hangtod nga nakatapos kami sa among pag-eskwela sa college. Una siyang nakatrabaho kay kanako ate. Abi mo, giswerte siya sa iyang pagpanarbaho. Pas-pas kaayo ang iyahang promotion. O kanunin niya kaming itreat sa kumaginikanan, labi na kung panahon sa iyang sweldo. Miabot sa punto nga na-assign ang akong manghod nga si Sofia sa Visayas ate. Hapan bisan pa man ni Ana, mangita gid siya pamaagi nga makapauli dinhi sa Misamis Occidental. Hilabihan kalambing, ug nakabaton siya suod nga higala sa iyang trabaho. Tagunta lang sa pangalang Ella. Matag uli sa akong manghod, iyang ubanon si Ella. Kailagi mag-best friend sila. Hinungdan nga nagkaila usab kami. Hangtod nga, magka-chat na may kadaadlaw ni Ella. Naguna sa simpleng kumustahanay, hangtod sa nagkadugay. Nagkalaw mga amo ang istoryahanay ate. Sa laktod, nangulitaw ko, ngadto kang Ella, ati R.